0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य मया सह मम सख्यौ ज्योतिजी, स्मिताजी च स्तः। वयं ह्यः सिंहस्य, शशकस्य च कथाम् आरब्धवन्तः। हा, सिंह और खरगोश की कथा शृण्वन्तु। कस्मिंश्चित् वने भासुरकः नाम एकः मदोन्मत्तः क्रूरः सिंहः वसति स्म। भासुरकः प्रतिदिनं बहून् मृगान् मारयति स्म। अतः सर्वे मृगाः चिन्ताकुलाः आसन्। ते सर्वे एकत्र आगत्य उपायं चिन्तितवन्तः। सिंहेन सह मिलित्वा तं निवेदितवन्तः।
1: महाराज, अस्माकम् एका प्रार्थना अस्ति। प्रतिदिनं महाराजस्य आहारार्थम् अस्मासु एकैकः प्राणी स्वयमेव आगच्छेत्। तं खादित्वा भवान् सन्तोषेण तिष्ठतु। वयम् अपि निर्भयतया सुखेन जीवामः। ते सिंहम् उपदेशम् अपि श्रावितवन्तः। प्रजानां पालनं महाराजस्य कृते पुण्याय भवति, प्रजानां पीडनं पापाय भवति इति।
0: उत्तमम्। इदानीं पश्यामः अग्रे किं भवति इति। सर्वे शृण्वन्तु। सिंहः भासुरकः प्राणिनां प्रार्थनाम् अङ्गीकृतवान्। तदा आरभ्य प्रतिदिनं एकः प्राणी भासुरकस्य आहारार्थं तस्य गुहां गच्छति स्म। भासुरकः आनन्देन तं प्राणिनं खादति स्म। एकदा शशकस्य क्रमः आगतः। शशकः बुद्धिमान् आसीत्। सः सदा चिन्तयन् आसीत् कथञ्चित् एषः भासुरकः मारणीयः इति। भासुरकस्य गुहां प्रति गमनसमये मार्गे एकः कूपः आसीत्। कूपे जलम् आसीत्। जले सः स्वस्य प्रतिबिम्बं दृष्टवान्। तत् दृष्ट्वा तस्य मनसि एकः उपायः स्फुरितः। सः शनैः शनैः भासुरकस्य गुहां प्रविष्टवान्। मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य भासुरकस्य पुरतः स्थितवान्। भासुरकः अत्यन्तं बुभुक्षितः आसीत्, अत्यन्तं क्रुद्धः अपि। सः क्रोधेन पृष्टवान्,
2: रे शशकाधम, किमर्थं विलम्बेन आगतवान्? एकतः त्वं लघुः, परतः आगमने विलम्बः। तस्मात् अपराधात् त्वं खादित्वा सकलानि मृगकुलानि अपि नाशयामि।
1: महाराज, एषः न मम अपराधः, न च मृगकुलानां। तत् श्रूयतां कारणं मम विलम्बस्य?
2: वद, शीघ्रं वद।
1: अहं लघुः प्राणी, अतः समस्तमृगैः निर्णयः कृतः यत् पञ्चशशकैः महाराजस्य आहारार्थं गन्तव्यम् इति। वयं पञ्चशशकाः समये एव अत्र आगन्तः आस्म, परन्तु मार्गे कश्चित् अपरः सिंहः अस्मान् गृहीतवान्, पृष्टवान् च,
0: रे कुत्र प्रस्थिताः?
1: वयं स्वामिनः भासुरकस्य आहारार्थं गच्छन्तः स्मः।
0: अरे, कः सः चौररूपी भासुरकः? अहम् एव अस्य वनस्य राजा। अरे, त्वमेकः गच्छ, तं भासुरकम् आहूय शीघ्रम् आगच्छ। आवयोः मध्ये यः पराक्रमेण राजा भवति, सः एव एतान् शशकान् भक्षयिष्यति।
1: महाराज, अहम् अतीव भीतः अस्मि।
2: कस्मात् भीतिः? अहम् अस्मि अत्र भासुरकः, सत्वरं दर्शय मे तं चौरसिंहम्।
1: स्वामिन्, परन्तु सः दुर्गाश्रयः, तस्य वासः दुर्गे अस्ति। दुर्गस्थः शत्रुः जेतुम् असाध्यः, तस्मात् दुर्गं प्रशंसन्ति नीतिशास्त्र विचक्षणाः। इसलिए राजनीतिशास्त्रज्ञ दुर्ग की प्रशंसा करते हैं।
2: अस्तु, दुर्गस्थम् अपि दर्शय, तं चौरसिंहं मारयिष्यामि। उक्तं च जातमात्रं न यः शत्रुं रोगं च प्रशमं नेयत्। महाबलोपि तेनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते।
0: जातमात्रं न यः शत्रुं रोगं च प्रशमं नयेत्, महाबलोपि तेनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते।
2: जो उत्पन्न होते ही शत्रु और रोग को अपने वश में नहीं करता है, वह शत्रु और रोग वृद्धि को प्राप्त कर महाबलवान का भी हनन करता है।
1: एवं तर्हि आगच्छतु, दर्शयामि तं चौरसिंहम्।
0: शशकः भासुरकं कूपस्य समीपं नयति, कूपजलं दर्शयति। भासुरकः जले स्वप्रतिबिम्बं पश्यति। सः कोपेन गर्जनं करोति, कूपात् प्रतिध्वनिः भवति। भासुरकः तं अन्यः सिंहः इति मत्वा कूपे कूर्दति, तत्र एव मृतः भवति। शशकः हृष्टमनः सर्वमृगान् भासुरकस्य मरणवार्तां श्रावयति। सर्वे प्राणिनः शशकस्य प्रशंसां कुर्वन्ति। अतः एव उक्तं, बुद्धिः यस्य बलं तस्य। कथाम् अवगतवन्तः खलु?
2: आम्।
0: हा, प्रश्नः अस्ति, मदोन्मत्तः सिंहः केन मारितः? प्रश्नस्य उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। इदानीं गीताश्लोकपठनम्। अद्य भगवद्गीतायाः द्वितीयस्य अध्यायस्य श्लोकसङ्ख्या 161 पर्यन्तं, श्लोकसङ्ख्या 61-72।

0: तानि सर्वाणि संयम्य
1: युक्त आसीत मत्परः
0: युक्त आसीत मत्परः
1: वशे हि यस्येन्द्रियाणि
0: वशे हि यस्येन्द्रियाणि
1: तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
0: तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
1: ध्यायतो विषयान् पुंसः
0: ध्यायतो विषयान् पुंसः
1: संगस्तेषूपजायते
0: संगस्तेषु

0: क्रोधात् भवति सम्मोहः
1: क्रोधात् भवति सम्मोहः
0: सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः
1: सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः
0: स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः
1: स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः
0: बुद्धिनाशात् प्रणश्यति
1: बुद्धिनाशात् प्रणश्यति
0: रागद्वेषवियुक्तैस्तु
1: रागद्वेषवियुक्तैस्तु
0: विषयानिन्द्रियैश्चरन्
1: विषयानिन्द्रियैश्चरन्
0: आत्मवश्यैर्विधेयात्मा
1: आत्मवश्यैर्विधेयात्मा
0: प्रसादमधिगच्छति
1: प्रसादमधिगच्छति
0: प्रसादे सर्वदुःखानां
1: प्रसादे सर्वदुःखानां
0: हानिरस्योपजायते
1: हानिरस्योपजायते
0: प्रसन्नचेतसो ह्याशु
1: प्रसन्नचेतसो ह्याशु
0: बुद्धिः पर्यवतिष्ठते
1: बुद्धिः पर्यवतिष्ठते
0: नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य
1: नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य
0: न चायुक्तस्य भावना
1: न चायुक्तस्य भावना
0: न चाभावयतः शान्तिः
1: न चाभावयतः शान्तिः
0: अशान्तस्य कुतः सुखम्
1: अशान्तस्य कुतः सुखम्
0: इन्द्रियाणां हि चरताम्
1: इन्द्रियाणां हि चरताम्
0: यन्मनोऽनुविधीयते
1: यन्मनोऽनुविधीयते
0: तदस्य हरति प्रज्ञां
1: तदस्य हरति

0: आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम्
1: समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्
0: तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे
1: सशान्तिमाप्नोति न कामकामी
0: विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः
1: सशान्तिमधिगच्छति।